0: kọ na eso tefo nyina nyam
1: na ya ya tesa sinsu na ya sei ya nyinyam ya yale yale ya bubodam because ya nyinyam ni ma pepe bia ni ya mo
2: 0595 715 5252 0595 715 5252
3: 0240 84 83 57 0240 84 83 57
0: And I over to my friend number 0556 1787 92 0556 1787 92 Now me at one Yawa Debay. Ye wo kutuba bi down.
4: Kutuba bi down.
0: Owo ufi insawon na ba. U si alajo janshi.
4: Yes.
0: Kutuba bi ka. Uduwa udu kutuba bi kwa fre. Ya sati anwe
4: 6:30. 6:30.
0: Ni apo 8:30.
1: Tu asu e koma me.
0: Enwura mu mwaduma.
1: Na enwura mu mwapo.
0: Eni wiemu numa.
1: Eni wiemu numa.
0: Eni mu

Rade, se umbue kwa mayen, eneko umbue kwa mayen, ayati asemwe, ayati asemwe ya juma, nye yebe somu biyala, enye nshla, yebe somu biyala, enye nkulimdiye, yebe somu biyala,